Tongnamcho Gongamsa ngana chui na kanjula ki dana be lu xie nian yang ponya xie be li chen ki jiu tian zu wei lu xie nian yang ponya xie be nian be ju gu chui do ti ling ki ri sta wei nian ponya li chen de guo zu yin la ti ling ki li chen di di le gun ki pe ge tie tong kan ni

0: Lese, kiranki, nyembe sonya chudongana tsu yinan le, jisa dawa tili ne sumze yinan lingye zo tsamo chacha lik chuyongbe mendo shu nando.
1: Tote, kip kerele ore nganzo ge, nyembe yinze di to nange da li zeta da ne, yago, zage pinsong toko yong mendo shu yendo olo.
0: Lese, long long, shu ten chako.
1: Tee.
2: Sako shiki tongan ni, chushi re saha dawa. Sako shiki tongan.
0: Lei kamsa
3: kamsa ge ge du la da ge la sang bu da da
0: kamsa kena chen
3: ge la ding ge ne yin lo ge la ta ma ju kin
0: lese sam chi lu se kan chung se ya de kiran ke so pi nen se na
3: ese ge la kan chung sin ge lu se de na kon a shu nen ge lu yi wang ji la da tho ko ji lue la so na wei ta xin dao yong ko rang la bu jie yin de lu nan de xi da de si chang ma lo la bu jie gong gong si dan chao lan zu yong ju da
0: no
3: ji dao mo ji zhong da la da zhong chuo la da pe ri zhen du la da sa ma dao ngu ru la da bian na dao ngu ru la da xi ji ngu ru la chang ma lo bu jie gong gong si wa dang dan chao lan zu yong ju ni ji xi jie yin ge la
0: le

0: Ulin, Kamsa. Ulin.
1: Kamsa.
0: No, Kamsa, song chits chin ro na. No, sen la ka shi wun na. Lise, pinzo la se ba ka nei na la. Lise, long na chu chu chu shu be lu xie, kang jiong se ya de kirang ke so pin na zi yun na.
1: Kang jiong se ya ke lu xie nian ji ten pa ti, tang da nian ya pun ya, to jiong ba len jia ta, nian ya pun ya ke unzi len jia yung la.
0: 这是日式刀啊。哦。嗯嗯，那些。同期是哪了？
1: 老，同期，你把这个东西给不去。
0: 那些了。
1: 说这，说这。